0: Hello. Hello, ẹgbọ́n wo ki e karo?
1: Hello.
0: E karo.
1: Hello, sir.
0: E karo, sir, mo n gbọ yin o.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir, mo n gbọ.
1: Hello.

lojo ko saye ebinu tan ta lojo ko sibi to ye ki wa wa ni ogun orun o si won ni di Allah ru Allah wo ni ta